Krenula si lako noga, čista me zimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje. Tijelo duži hram, lako je postalo. Neću ni da znam

0: Tačno je 8 sati, poštovani slušalci, talasi su Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Mi vam želimo dobro jutro i na samom početku da kažemo da zbog tragedije koja se juče dogodila u Danilovgradu, u kojoj su tri osobe izgubile život, vlada Crne Gore je donijela odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak 3. septembar. To je napisao juče Spajić na mreži X, a danas, eto, najnovije informacije jesu tim povodom da je i ministarstvo donijelo odluku, imajući u vidu da je završena potraga za osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu. Školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje 1. septembra, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacijama. Zbog dana žalosti svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar. Oni koji su budni možda su i čuli, ukoliko nijesu, evo da pročitamo i to, da nakon što je opkoljen od strane policije, osumnjičeni je izvršio samoubistvo. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu, ruski državljanin Mihail Nikolajević Shabunin, 30 godina, jutros je u Herceg Novom, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Pišu svi mediji danas o tome i naš program će se odvijati isto u skladu sa danom žalosti, pa ćete slušati, da kažem, klasičnu muziku, ozbiljniju muziku putem talasa Radio Cetinja. Još jednom želimo vam dobro jutro, sa vama su Nedo, bit će tu Aleksandra, moje ime je Sonja.
1: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio
1: Zeitlinie.
2: Minimálne ciene, maximálna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067 232 088 067 232 088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067 670 287 067 670 287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Oglasi, oglasi.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
0: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar, konobarica, šanker, šankerica, sobarica, higijeničarka. Kontakt telefon 067-232-088, 067-232-088. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Kontakt telefon 067-670-287, 067-670-287. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.